o me se kurum ha no mu ye menyi na se ye mani nyi na o mu hwe ye wo mu kan wo mu ma ye nchen wo mu anye ye se si ye ye pya ni ato mu pum ye kwadwuma ni ye di tv esi wo mu ani eduane ni bi edi ye de ma nkwala ni di nto bo wa no be dia dance wa sole na nkofo obogye wo mu so ya na esre awre ho but wo nim se sister de wo ye de wo ye no enya de pa na wo ye but wo ho kire nti wo pa ye ne de wo bebo e de ama wo mu ani wa dwo mu no ato mu pun mu na ye ko na ya ba ye ba ya ba beto o mu fi ho aso ndwe mu na de akwala na wo ye ye no wo ka che wo be kan chere wo o ntumi nkan chere wo ne be ma story bi na me de asemia atudwa na ye de line atudwa na mo abem na ye nyina anu isua de enkola mienu na na omu ofio mu ye enu anu ma me ko papa kro enu omu tie nti omu ma me enu om papa eja omu ma me ko na akwa omu tie ma me na no pa bia wo tu amrika ekukuru mu se wo kwa akohwe okopedu mu bidie ada enu nti akora anu abemu anu na wanyi ni kakra echa ya bayo anu nti de bia ya no mudi agro ewo ho eda ne baako abemu anu kakra bayo anu se sa game no a wo mo bonu opese woni ni bonu wusum mu se na abofra no wasua adwamansem nti wusua adwamansem no opese wo de tra ni nua ba nti de oye ye ne se game no a mo bonu wo ho omo die ni die e bonu o change bright game no eko ye ne dark game darkness game ti o twen wo nua ba ya ko e dem no ne na ko bo sa game no nti wo ko ye no ka che nse game nso a me no wo ba pepo no se ne ti e me no be da ne na no nso e ka game no ho en se se ma me ti e se ye mi no mi e mi nyina en te ma se ma me ti dia en ye mi nso ye mi de be ye wo dia maami beka se owo na aya akwala abo ni maami beka se wo nye ti obo nsam ye clever wo tre adwen a wotumi dia se wo nua ni tiri mu en woni onua bae enti eye eye na akwala yi wo dwen ho a wo nti ase di a game game wa ye bo ye maami ni mu enti di a game na be frem e ba be frem a ene de ye maami ba ye ntumi ne ni misa agro ye ntumi ne ne nka na ya akpofa na dwen mu kesen nwonwonan abata nyame hu ye mobo kakre be die yo dan ahodo a ye si yo na abofra be mu ane ene unu anu o kekan san sem we nyina wo se so e na akure ye tumi ama unu ana so e se won ka ene wo fa anu on any year, I have a sex. Inti Akurano. And you may know, mammy, free a juma bayan. I buy your name to me and free a day morning a day. Ah, ma, I made it. I sem na bon. Do one usha. Obian fan one can with my decor. Bad ye game. Ana mi ni ene ma bebo game nu nso a wose me me ka me ma me bebo me me ya akwala abone me na me nya akwala papa me na me ye nipa bone fo onua ne de ne ma me be set ni free afi nso ade a wo pe na ma me nye ma no e ka wonu onua nso ofi a won ka na o kaka aye no nso obedi ni dwuma nti akwala aketoa onua na treti no ama usuru nti ntumi nka nkyere wo maame ne hye no nti wo maame ko bia na che se game na agwo na obudie no je se aten ne empa so maame ne papa akwa ya funu ya de bia wo maame ko e na na kwara kwoto akwoto a shoni e so na one na da sa nti oni aba no ekosu a se wo ntumi nsua de abo no wo be suru nipa wo suru teacher fo okọ class ya at agra enko kwa eniji odi ko school ni okwa no aye mosomoso won se bibi se enkra so asa na ye wo mo aye mosomoso sa